0: todavía y para cuál concierto quieres ir. Márcame rápido, 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, mi hermanito Felipe, Luismi, Yundari, Caroline, Ronald, Small, Stevie, Lex Cali. ¡Dale para abajo!
1: El Mezclú, Alex Sensation, Alex en el nuevo Sol 95.
2: Dímelo, Alex Sensation en vivo. Oye, estás escuchando el Mezclú hoy jueves clásico, por aquí por el nuevo Sol 95. Oye, recuerda que mañana viernes tienes un party con nosotros, el party después del party, con Nino Davis y este servidor DJ Yundari. Vamos a estar en vivo en Paradise Latin Grill. Así que date la vueltita, quieres conocernos, comenzar tu fin de semana bien. Así que te veo mañana en Paradise Latin Grill, a cruzar la calle de Gatorland. Te veo los viernes del nuevo Sol 95.
1: WPYO-FM HD1 Maitland, Orlando.
3: Una estación de Raúl Alarcón.
1: El nuevo Sol 95.
4: Celebrando que somos número uno en Orlando.
5: Rocky Burbu y Giga es a las 5 de la mañana.
4: Solo di Alexa, pon el nuevo Sol 95.
6: Reproduciendo el Sol 95.3.
7: Llega el día de cobro, pagaste los biles y ya no tienes dinero para almorzar. El nuevo Sol 95 te saca de la pelambrera.
8: Oh my God, thank you.
7: Ganar un delicioso almuerzo para ti y tus compañeros de trabajo. Cortesía de Paradise Latin Grill. Envía la palabra clave al 43902 y automáticamente inscribes a tu oficina, taller o negocio.
8: Por eso es que me gusta.
7: El nuevo Sol 95 y Paradise Latin Grill te resuelven este verano.
9: Recently, our company's softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
10: Sound familiar, Dale?
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
11: Si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un ITIN number. Así que si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carros no te sigan engañando. 407-378-4545. 407-378-4545.
12: 407-378-4545. Tu carro ya.
13: Soy Laura del Flow y cuando quiero sentir un poquito de emoción me pongo a jugar Real Money Games en la aplicación de Hard Rock Bet. Si te gusta jugar tragamonedas en el casino, te van a encantar los juegos de la app. Los nuevos jugadores que depositen $10 reciben 100 en game bonus. Hard Rock Bet, donde juega tu lado rebelde. Powered by Pass Motor Racing.
14: Payable in PMR game bonus, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concerned about your gambling? Call or text 1-833-PLAYWISE.
15: Intip presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
16: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modal usaste?
17: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
16: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
17: Sí, el zodiaco nunca miente.
18: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
15: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
19: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
12: Siempre ha tenido unas piernas hermosas, pero llegaron los hijos, pasaron algunos cumpleaños más y aparecieron las venas varicosas. Y si le dijéramos que en USA Vein Clinics pueden tratarlas en tan solo 15 minutos, sin hospitalización y con poco o ningún tiempo de recuperación. Además, la mayoría de los seguros médicos cubren el tratamiento. No esperes más para sentirse y verse mejor. Visite usaveinclinics.com o llame al 689-232-2045. USA Vein Clinics, alivio rápido para unas piernas más saludables.
20: ¿Sigues pagando de más por tu seguro? En Univista Insurance puedes ahorrar hasta $500, pero no lo sabrás hasta que lo cotices. Llama ya y asegúrate con los mejores. 407-329-2027. Repito, 407-329-2027. Abierto los 7 días.
21: Now that we have AT&T Fiber Internet in our home, our connection's so fast it can handle streaming, gaming, surfing, and video conferencing for the whole family. The

0: isn't everything. Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: La corriente y saldrá con efectivo en minutos. M-Scott. Restricciones aplican. Sujeto a aprobación.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
5: El nuevo Sol 95, la Asociación de Puertorriqueños Viviendo en Florida y Metro by T-Mobile se unen para traerte la tradicional feria de regreso a la escuela. Trae a tus niños para pasar un buen rato y recoger sus útiles escolares. Sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana en la Iglesia Metodista Unida Hispana Cristo, en el 5240 Curry Ford Road, Orlando. Entrega de bultos y útiles escolares, entretenimiento, servicio comunitario y más. Música y animación de DJ Body Boy. La tradicional feria de regreso a la escuela. Sábado 1 de agosto desde las 11 de la mañana en la Iglesia Metodista Unida Hispana Cristo, en el 5240 Curry Ford Road, Orlando. Más información, 321-277-9577. Auspician Humana y Abogados Michael T. Gibson. Te invita el nuevo Sol 95.
6: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
7: Estoy en escena del choque.
6: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
8: El nuevo Sol 95.
9: Para más variedad y diversión, pásale por encima en el precept de tu auto. Programa número 1, el nuevo Sol 95.
8: DJ Leoni, DJ oficial del nuevo Sol 95. Orlando.
10: Un aplauso para mami.